Hei, jeg heter Mekle og fra Norge. Dere har nå gleden av å høre den nye plata til gruppa Vatra. Jeg håper dere likte den like mye som meg. Nå skal vi gå for å spise en deilig middag, tilberedt med havre.